0: sam...
1: Dva, sedam.
0: Kad sve viš kako je.
1: Ko sam za sedam, sam za sedam.
2: Relaks.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo i gotovo.